Nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et e peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.